Jishile Monica Novela, Jishile Mwingisete, Maungu Yankarlo. Tindo tata huikule ubomina ulomu eti kwenye, tibona akuwa kumitlava ekubona ematerela ya shifunza nkulu mapuzuka le titele naka nivululami. Inze ni kama kungola wo, tindo tata huikulu ya ubomina u ati kwenye, kashienge shavululami, tikumeka kalumu ya shifunza nkulu mapuzo, na tingata pushelaka ema koto mapoisa ni minti inwani yukumekaka ka shenge leshe. Tani kula ka premier vice president wa komisao la shenge leshe, Suleimane Fonseca. Inti mantima kulava ekubona ema tamela ya makoto, la kumata wani waka lesha ku makoto, ya shifunza nkulu maputo. Matla mani tayo ya kutula, laba afanela kwa wakumeka ku ema kutweni la wo. Huvu ya shifunza nkulu maputu ilavetela etindlela. Tako njuse ema tirela ni kubonelela atinlo kumaka. Leti tirenaka ni manyela ya ntongwana ya shifunza nkulu leshe. Ufambe ni kantlano masiko. Shiro shwa ule. Intresanu ni ntlano wanyela ka tantuku wa miganga inga FTC. Upisa F-Shiro shwa hule akuwa kulanziwa iku etiseka. Liti telenaka ni ntongwana eshifunza nkulu maputu. Shi andla shamu rangeli wawu ya eshifunza nkulu maputu. Idalina shirinza. Awulele shwa ku. Shiro shwa hule. Shita upisiwa akuwa shita kusa evutivu. Jwavoneleli jwa ntongwana. Kungwe niku kwelisiwa. Ka swigava leswi swa swilanaka ni makulela ya ntsongwana a xifundza nkulu maputsu. Xibyana xa Fundo Nacional de Energia FUNAI ku fambeni ka lembe leri xi kungwata eku pfuxeta emabomba ya u chela mapalafini ka mimovha hi ku tirhisa a gasolina, gasolio ni gas hi ximu xa dzongeni ka tiko. Makungu lawa ya mfumo mani nkongometo wa kulava eku hlamula etimhaka ta ku pfumaleka ka mapalafini ku vonekaka ka masiku lawa kun'we ni ku lava eku pumba eku durha ka wona lomu atikweni. Mahungu ma hi fikeleke emidurhweni ya hina ma vula leswaku hi khambi la ku sungula ku ta pfuxetiwa emabomba ma kumekaka a mugangeni wa Grande Maputo i nga madoropeni ya Maputo Matola ni swidoropanini swa Marakweni na Buwani ku va ku hi ku landza ku pfuxetiwa ya xifundzankulu Nyembani tani hi ku vula ka murhangeli wa FUNAI Mati Gondola. Hi murhangeli wa Fundo Nacional de Energia ilwe a sikizelaka eku khomisa evurhangeli bya nkoponi i vonelelaka a nkoponi ya ku hamba emapainel solari yi kumekaka exifundzeni xa Buwani. Mhaka yi humelela hikwalaka ku nkoponi leyi yi nyimile eku tirha hikwalaka ku nyamalalile eswigotso swo hambanahambana swi nga ha tirhisiwa eku endleni ka mapainel solari amugangeni lowu wa xifundzankulu maputsu. Loko a vulavula hi mhaka leyi murhangeli wa FUNAI Mati Gondola a tivise leswaku sweswi ku karhi ku endliwa entirho wa ku tiva hinkwaswo leswi swi nyamalaleke swi nga ndlela ya ku yisiwa emahlweni ni ntirho wa ku mangaliwa a mhaka leyi ka mintirho ya vuthethisi. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto. Mixo nene.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nangwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima

15 ora ji 5 minuto ja le kare kuma mahungu ya nhlikani ingene ka ra gamra xenge sikuleke inkari wa 3 horas xenge le xenge lexi gameta ka inkari wa 16 horas ipakupela na mitiro ya radio Mozambique ka nhlikani wa namuntlha inkari wa kwa hi kuma leti

Za 16 horas 5 minutos, Roy Royo, kunene elementi jwenye emissora provincial de Maputo kwa Radio Mosambiki na mhle wa ubiji. Heleka siku jwa ukome na mune, kunene kanguetile ya juli wa 2026. Ibegisi lesha kukunene hitakuma majungula, kwenani ke majungula hima kumile, hitava hii chokobetela abu nangabja kuhambana hambana kuyatlasela haya kansimbia za 16 horas. Loko hi tlhasa kholano hi ta tlhela futhi hi phinda a majungula ya xifundzankulu Maputo. Loko hi suka ka majungula ya xifundzankulu Maputo leswo hi za 16 horas hi ta va hi teketa a vunanga byitsongo na hi ya kuma leswi ta mafambela ti hi byelaka swona na Alberto Langa. Hi za 7:30 hi ta va sekeleka. Ndzo hi tora hi nhlavutelo wa majungula dza 9 horas matimu ya siku hi dza 9 horas na 15 minuto swi ta va ta vupaluxini vuxavisi. Dza 9:30 hi ta va journal da noite. Kutani hiva higama ashiyenge lishi hilongama shisungunaka. Himu ishunyala uyingise tilebzi nene kumintizu na ngweso misungulaka. Natali yuli bombu jituleji hijituaka. Kutani halahya kuna diamantinu shiwoleka. Inaka ave wa ubiju wa manyonyo. Kuwene utelela kaka ya longkama. Sa hombeke kubuti wale sa kulongoloka na Radio Mosambiki. Wene uyaka kontizweni. Ehe, ungawe hisi. Sian chako loko ututuma hambi ko kamiwa lomu xibombeni kunene a xa lisima hikuva u kamiwa na uli na hini ke a xapeni

0: Majungula ya Shifunjankulu Maputo kuhlaya Vitória Sithole. Tiku, jikunguata kuva kungalikhali, kubekisiwa matshamela ya kuyangula aswivilelo, hita vuyaveli ni vushavisi bya maphalafeni, kuone kutla kushiwa ka gas dza kufambisa hadrone mimova. Minti juleyo, mikumeka njeni ka makungu ya mfumu, lani kwetlasa ku heleni ka lembe, kutaka bekisiwa leswaku vanhu va kota kukuma a gas hi kuna byala. Kufana ni leswi man'wana maphalafeni ma xavisisiwaka xiswone njeni ka Xifundzankulu Maputo hi khambi bya ku sungula lani mintirho mi fanekelaka ku endlelatiwa ku ya tlhasa Xifundzankulu iNyambani. Majungula lawa ma paluxiwi ha Meti Gondola a nga muxangeli wa Funai, huvu leyi hanyelaka ta maphalafeni ni magezi ka liendzo byakwe a Xifundzankulu Maputo. Muzhangeli lweyi a dumbisa leswaku nthaku ka loko ntijo lowu wu tlhasile avugan'wini kutana byalisiwa avutomi bya vana va tiku hi leti yelanaka ni mafambela. Ku yisa mahlweni liendzo byakwe a Xifundzankulu Maputo, Gondola a kumeki a xifundzha xa Magudi lomu xitshungu xi kombisaka ku nyoxa hikwalaho ka mintijo ya vuyandlalati bya wo magezi. Uya mahlweni antijo wa ntlawa wa vadeputado va huvu yikulu ya ku tshimba milawu ya tiko a Xifundzankulu Maputo ku va va kota ku xiyaxiya ta mafambisela ya mintijo ngopfu ka xiyenge xa ta vululami. Yentelelo na Alberto Paulo.
1: Inzeni ka makungu wala wa tindota ta huvu yikulu ya ku boha minawu tikweni ta ntlawa lowu u tirhaka ka xiyenge xa tawu lulami wu kumeka Xifundzankulu Maputo lomu nga ta pfuxelaka amakhotso mimiti ya ta vuphorisa nambi ni yin'wani yi kumekaka ka xiyenge lexi. Primeiro vice presidente wa Comissão leri Solemane Fonseca a vule leswaku ntsimantsima yikulu hikuva ku voniwa amatshamelo ya makhotso lani ku nga ta voniwaka swa ku makhotso ya Xifundzankulu Maputo ma tlula a ntsengo lowu a wu fanele ku va u yamukeliwa va bohiwa kumbe wa landza a minawu. Tani ku vula ka Suleimani Fonseca ku va ku voniwa matshamela lawa ku ta tirheliwa aka swifundza swo hambanahambana swa Xifundzankulu Maputo.
0: Tolo ku pfaliwi xiyenge xa ku sungula a Instituto Agrario de Muamba lani muzhangeli wa makungu ya kone Viviana Musanyani a tshatxiyaka lavantshwa ku va va nyika lisima a makungu yavo hikusa hi ndlela leyo va nga kota ku hlengela ka nhluvuko wa tiko. Hi tlhelo byin'wana lavantshwa a faka va kumeka ka ntijo wa kone va kombisa ku nyoxa hikusa va kuma kutani a mavonela ni vutlhari bya ku kulisa Musambiki hi matlhelo ya ku hambanahambana. Vana va Musambiki ni va matiku ya vambe va ya mahlweni hi ku hlangana ni swikazatu hi ku hambana ka swone hikola ka tihanyi leti yaka mahlweni hi ku voneka atikweni bya Afrika do Sul. Na swilitano, vuzhangeli bya mintirho ya vukombisi bya Musambiki tikweni lebyiya bya vundzamano byi tshatxiya vana va tiko akuva loko va nga li ni timfanelo ta ku kumeka ku mbanguluwa va tlhelela lomu tikweni bya Musambiki leswaku va juletela ku kuma mapasi lawa ma kombeliwaka ku ya mahlweni ku va atikweni bya Afrika do Sul. Lawa muyingiseto wa ku zhandzeka vi madzungulo ya madambu hi Missouri Provincial de Maputo. Zhandzela man'wana hi nkama wa Ntoloveto.

E mitlangu ya Mundial wa 2026 leyi xiyenge xa fase das eliminatórias xi sunguleke hi siku ra 28 ka junho na hi ta gama 19 ka julho tanihilaha hi hlayeka kona. Madzase zavu xa final ave hi sonto yi masungule sonto ya 28 ka junho loko Afrika do Sul a wa milengeni ya Canada hi 1-0, kasi mvulu wa kona wa 29 ka junho hi vonile ntla wa Japan loko boa hi Brazil hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Muvhulu wa 29 lweyi Alemanya a be Paraguay ndzhaku ka ku va ringani leyi 1-1 ka nkama wa ku bela ku landze nkama wa swikhatisi leswikulu, kutani Paraguay a humelela hi 4 wa magolo ya ku yanguliwa hi rin'we a humisa xisweswo Alemanya hi 30 ka junho. Kasi ku landze ntlangu wa Países Baixos xanga Holanda loko a ringana na Marocco xi golo rin'we, kutani ka ma grand penalidade swikhatisi leswikulu Marocco xa humelela hi magolo manharhu ya ku yanguliwa mambirhi hi wa mambirhi. Siku ra 30 ka junho hi vonile ntla wa Noruega loko ba Koshad Marfin hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Ko hi wa mambirhi ntla wa France wu be Suecia hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngolo hi siku ra 1 ka julho. Mexico a humelela mahlweni ka Ecuador hi 2-0. Hi siku leri ra 1 ka julho ntlawa wa Republika Democratica du Congo wu biwile Inglaterra hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Hi wa mbirhi vulavula hi wa vunharhu leswo Belgica a ba Senegal hi magolo manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi ndzhaku ka ku va Senegal a swi kotile ku va a rhanga mahlweni hi ku gulwisa ni magolo mambirhi kamba ku heteleleni Belgica a ba Senegal hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa mambirhi. Hi wa vumune 2 ka julho hi vonile Bosnia na Herzegovina loko a wa milengeni ya Estados Unidos d'America magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Wa vumune lweyo Spanya a be Austria hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulo. Hi wa mutlhanu 3 ka julho Croatia a wile milengeni ya Portugal hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Wa mutlhanu ntlawa wa Suisa wu ba Argelia hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulo. Kasi Australia ringanile na Egypto hi magolo golo rin'we kambe ka mapenalti swikhatisi leswikulu Egypto a wina hi 4 wa magolo ya ku yanguliwa hi mambirhi. Hi wa wuntlhanu yolweyo ntlawa wa Cabo Verde wu biwile Argentina hi 3-2 hi mugqivela ku biwa Ghana hi 1-0. Mintlawa ya Afrika yi ya yi pumbeka hi ndlela yoleyo. Ku nghene xiyenge xa ma-8 de final lani Canada a nga biwa hi Marocco hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulo leswo hi mugqivela wa 4 ka julho. France a ba Paraguay hi 1-0. Hi sonto ya kona Noruega a bile Brazil hi magolo mambirhi ya ku yanguliwa hi rin'we. Ku fika mvhulu wa 6 ka julho Inglaterra a ba Mexico hi magolo manharhu ya ku yanguliwa hi mambirhi. Muvhulu wolowo Spanya a be Portugal hi 1-0. Kasi hi wa mbirhi Belgica ba Estados Unidos d'America hi 4 wa magolo ya ku yanguliwa hi rin'we. Argentina a be Egypto hi 3-2. Suisa a ba Colombia hi 4-3 ndzhaku ka 0-0 wa tempo regulamentar ka mapenalti. Suisa a humelela hi 4 wa mabola ya ku yanguliwa hi rin'we. Ku fika nkama wa mukartos de final hi wa vumune hlayile 9 ka julho ntlawa wa Marocco wu biwile France hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulo. Wa wuntlhanu 10 ka julho Belgica a wa milengeni ya Espanya hi 2-1. Noruega a biwa Inglaterra hi 2-1.